0: Southlake, can I find it?
1: سلام
0: که تانه پلگان رو دارم تنگ که با سه میشه از نگو ما رسموس هم بیتن در خیلی
1: سانسون رو که تانه فانه پلی کمارسیون پس که بزمان سجا دمان بیان ریسون
0: سلام که تانه پتان اکسی دمان پلان رسموس هاش نیدیو فیتا با ایک سو باتنه
1: سیزار بایی که تانه هم سریکو

0: دو ساعت تبدیل پول همین اتوای سای کلوش نوری دست به جانتو دیسکت رای سر
1: دو ساعت من سنف دو ساعت که همچون

0: حقل کسان میتونست منجلی نشه و برید بیشه و نسیل دکی خونت کنید و سانه ریدیس پایین کم تازو سارا کن پا بلوه این اپاپیتر و پیسی سوا غیره کنید و غیره کشن خیلی اپاپیتر کیزا کتا از دفت مولی
1: San Francisco.